0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сліпучий вихід Дженніфер Лопес у прозорій сукні на червоній доріжці в Нью-Йорку. А також де шукати неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту, якщо Туреччина вже не дивує. Дженніфер Лопес знову опинилася в центрі уваги на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона прийшла на прем'єру свого нового фільму «Офісний роман». 56-річна зірка обрала для виходу напівпрозору сукню нюдового відтінку від відомого бренду. Вбрання прикрашене ручною вишивкою, стразами та зображенням білого птаха на стегні. Над цим образом працювали її постійні стилісти Роб Зангарді та Маріель Гаєн. Вони доповнили сукню лаконічним атласним клатчем та блискучим браслетом. Волосся зірки зібрали в елегантну високу зачіску. У новій стрічці Лопес грає успішну керівницю авіакомпанії. Вона закохується у свого підлеглого юриста, якого зіграв Бред Голдштейн. Цей таємний роман порушує правила компанії та ставить під загрозу її кар'єру. Якщо ви мрієте про польоти на повітряних кулях, не обов'язково їхати лише до Туреччини. Дивовижні краєвиди відкриваються над єгипетським Луксором. Там можна роздивитися долину царів та величні храми з висоти пташиного польоту. Контраст між зеленню біля річки та сухою пустелею створює неймовірну картину. Найкраще летіти туди з жовтня по квітень. Для любителів дикої природи підійде повітряне сафарі над Танзанією або Кенією. З висоти 300 метрів там можна спостерігати за міграцією тварин. Після приземлення на мандрівників чекає розкішний сніданок із шампанським просто посеред савани. А от за європейською романтикою варто вирушити до долини Луари у Франції. Саме зараз, з травня по вересень, там триває найкращий сезон для польотів. Ви зможете побачити старовинні замки та квітучі сади. Якщо ж вам хочеться масштабу, то цього року у жовтні в американському Альбукерке пройде грандіозний фестиваль. У небо одночасно піднімуться понад 500 різноколірних куполів. Провести затишний вечір перед екраном допоможуть короткі детективні історії. Якщо ви не хочете витрачати тижні на довгі серіали, зверніть увагу на два цікаві варіанти. Перший – це «Месьє Спейд», який вийшов 2 роки тому. Історія розповідає про відомого детектива на пенсії, який живе на півдні Франції. Його спокій руйнується, коли в місцевому монастирі знаходять мертвих черниць. Спейд, змушений взятися за розслідування, де фігурує дивний хлопчик. Другий варіант – минулорічний серіал «Резиденція». Це легка та трохи абсурдна комедія про вбивство у Білому домі під час урочистої вечері. Будівлю повністю блокують. Усі гості, від міністра до прибиральника, опиняються під підозрою. Обидві стрічки можна подивитися буквально за одні вихідні.
0: Новини зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Настежі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Мадонна влаштувала гарячий сюрприз посеред Нью-Йорка та анонсувала новий альбом. А також розповім про скромного фермера, який обійшов самого Джеремі Кларксона і створив найкращий парк розваг. Поп-королева Мадонна знову змусила весь світ говорити про себе. Співачка влаштувала грандіозний безкоштовний концерт просто посеред Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона вийшла на сцену в яскравому рожевому корсеті та срібних чоботах. Цей виступ присвятили місяцю гордості. Мадонна виконала свої легендарні хіти з альбому, який вийшов 21 рік тому. Також зірка презентувала кілька абсолютно нових треків. Вони увійдуть до її майбутнього альбому. Прем'єру запланували на 3 липня. Підтримати співачку прийшли її коханий та 20-річна донька. Якщо ви давно мріяли про подорож наодинці, зверніть увагу на Центральну Америку. Експерти відомого видання визнали Коста-Ріку найкращою країною цього року для соло-туристок. Тут є все для ідеальної пригоди – величезні тропічні ліси, дикі пляжі та неймовірна природа. Мандрівницям радять обов'язково відвідати Карибське узбережжя країни. Там можна побачити лінивців, туканів та ігуан у їхньому природному середовищі. Це чудове місце як для новачків, так і для досвідчених дослідників дикої природи. До речі, у списку найкращих також опинилися Японія, Чехія та сусідня Португалія. Тим часом у Великій Британії визначили найкраще місце для сімейного відпочинку. І це не знаменита ферма Джеремі Кларксона, як багато хто думав. Престижну нагороду отримав телеведучий Джиммі Доерті за свій

0: гордість парку – 3 білі ведмеді. Їх врятували від усиплення та побудували для них найбільший у Європі вольєр. Один із ведмедів потрапив сюди через війну в Україні. Тепер тварина має великий безпечний дім. Також на фермі займаються наукою та рятують рідкісних метеликів. Рятувати тварин – це справді благородна справа, яка потребує чіткого плану, на відміну від підступних задумів кінозлодіїв. Днями у мережі запустили дуже цікавий тест для справжніх кіноманів. Вам пропонують упізнати 25 культових лиходіїв Голлівуду лише за описом їхніх підступних планів. Творці гри вирішили прибрати всі підказки. Ви не побачите знайомих масок, костюмів чи зловісних посмішок, тільки чистий кримінальний задум. Це чудовий спосіб перевірити свою пам'ять та згадати улюблені фільми минулих років. Спробуйте пройти його ввечері з друзями. Буде весело.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: грандіозне повернення Шакіри на велику сцену. Співачка запалить на відкритті футбольного чемпіонату вже наступного тижня. Таємниця вашого паспорта. Історики оприлюднили список прізвищ, які мають прямий зв'язок із королівськими династіями Європи. Шакіра знову готується підкорити футбольний світ. Вже наступного тижня, 11 червня, колумбійська зірка запалить на церемонії відкриття чемпіонату світу в Мехіко. Разом із музикантом Бернабой вона заспіває офіційний хіт турніру під назвою «Дай-дай». У перекладі з італійської це означає «вперед». Цього разу організатори вирішили влаштувати свято глобального масштабу. Церемонії відкриття пройдуть в усіх трьох країнах-господарках. У Канаді 12 червня виступлять Майкл Бубле та Аланіс Моріссет. А в Сполучених Штатах Америки публіку розважатимуть Кеті Перрі та репер Ф'ючер. Справжній вибух емоцій чекає на нас у фіналі 19 липня. Там Шакіра вийде на сцену разом із Мадонною та корейським гуртом BTS. Я нагадаю, що цей чемпіонат стане історичним, адже вперше у ньому змагатимуться 48 збірних. Тим часом в Англії визначили найкращі місця для відпочинку на цей рік. Головну золоту нагороду престижної премії отримав курорт Клоуфорд Лейкс у мальовничому графстві Девон. Цей парк розташований на території заповідника площею майже 40 гектарів. Тут пропонують унікальне житло – від плавучих будиночків до затишних озерних капсул. Гості можуть рибалити на великому озері, кататися на сап-бордах або ніжитися у спа-центрі. Срібло у цій же номінації виборов глемпінг Бредон В'ю у Вустерширі. Там на гостей чекають затишні будиночки з підігрівом підлоги та власними гарячими діжками на дровах. Бронзу отримав тихий куточок Кая у Херефордширі. Це місце створене виключно для дорослих, які хочуть відпочити від міського галасу та помилуватися зорями. Мріючи про такий королівський відпочинок, ми часто навіть не здогадуємося про власне походження. Можливо, у ваших жилах тече справжня блакитна кров. Історики та генеалоги здивували світ несподіваним відкриттям. Вони стверджують, що мільйони звичайних людей є нащадками європейських монархів. Дослідники склали список із 35 прізвищ, які вказують на шляхетне коріння. Звісно, першими у списку йдуть очевидні варіанти, як-от Віндзор, Тюдор або Романов. Але є й значно простіші імена. Наприклад, якщо ваше прізвище Спенсер, ви маєте прямий зв'язок із родиною принцеси Діани. А відоме прізвище Дарсі насправді належало середньовічній англійській знаті. Вчені пояснюють це простою математикою. Ще 27 років тому дослідники підрахували цікавий факт. Будь-які дві людини з європейським корінням майже 100% мають спільного предка, який жив приблизно у 1400 році. Тож легендарний імператор Карл Великий, швидше за все, є прямим родичем кожного сучасного європейця. Тому наступного разу, коли будете заповнювати документи, придивіться до свого прізвища уважніше. Можливо, десь у шафі на вас чекає невидима корона.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Шотландії знайшли унікальний рукотворний острів, який збудували задовго до єгипетських пірамід. А також про те, як звичайна отара овець змусила британських інженерів повністю змінити конструкцію сонячних електростанцій. Шотландські археологи дослідили дивовижну знахідку на дні озера Лохборгастайл. Вони розкопали невеликий штучний острів, який називають Кранногом. Виявилося, що під камінням ховається величезна дерев'яна платформа. Її діаметр становить близько 23 метрів. Давні люди звели цю конструкцію понад 5 тисяч років тому. Це робить споруду набагато старішою за єгипетські піраміди та знаменитий Стоунхендж. Цікаво, що через 2 тисячі років на платформу додали шар хмизу та каменю. А від берега до острова веде кам'яна дамба, яка зараз перебуває під водою. Навколо острова вчені знайшли багато уламків неолітичного посуду. Схоже, колись тут влаштовували великі святкування та бенкети. Тим часом відома мережа фастфуду KFC планує відкрити свої ресторани у 3 нових містах України. Смаженою куркою незабаром зможуть полосувати мешканці Тернополя, Чернігова та Кропивницького. Пріоритетними також залишаються Київ, Київська область та Дніпро. Нещодавно новий заклад уже з'явився у Кам'янському. Керівництво компанії каже, що обирає менші міста, адже там людям бракує сучасних місць для відпочинку з родиною. До речі, українці активно витрачають гроші на швидку їжу. За даними банкірів, лідером за витратами залишається Макдональдс, але KFC впевнено тримається серед лідерів. А для любителів експериментів мережа запустила незвичну новинку. Через мобільний додаток тепер можна замовити морозиво з беконом. Доволі цікава пропозиція, чи не так? Поки українці куштують екстравагантне морозиво, я вирішила зазирнути до Великої Британії. Там знайшли несподіваний спосіб поєднати високі технології з природою. На півдні Англії сонячну електростанцію побудували на території колишнього литовища. Цю ділянку засіяли дикими травами та квітами. Це швидко привабило комах і корисні бактерії. Але щоб трава не заростала, туди випустили отару овець. Тварини чудово замінили газонокосарки та хімікати. Випас організовують взимку, щоб не заважати птахам, які гніздяться на землі навесні. Ба більше, через присутність овець інженерам довелося підняти сонячні панелі вище та зміцнити конструкції. У результаті обладнання стало набагато стійкішим до негоди. Самі ж вівці отримали чудовий захист від дощу та вітру під панелями. Це ще раз доводить, що технології можуть жити у повній гармонії з природою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: мам. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ти знову про «Слухай.ua»? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай.ua» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай.ua». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

emporte au loin

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама.

0: зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжія.

0: реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
3: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Коти до подарунків. Най!

плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхни, зі мною все буде добре.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Вірю.
1: Знаю. Радіо Ностальжі.
2: What you do?

0: бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю при болю в м'язах, суглобах та хребті при менструальному болю.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: світ акул.
1: Ветерок юбиляна
0: прийме. Ще фей.

sei sposato? Jessie?

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: дня.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Реклама.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильними інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантаж.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Настежі.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Настежі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
6: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
6: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Сліпучий вихід Дженніфер Лопес у прозорій сукні на червоній доріжці в Нью-Йорку. А також де шукати неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту, якщо Туреччина вже не дивує. Дженніфер Лопес знову опинилася в центрі уваги на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона прийшла на прем'єру свого нового фільму «Офісний роман». 56-річна зірка обрала для виходу напівпрозору сукню нюдового відтінку від відомого бренду. Вбрання прикрашене ручною вишивкою, стразами та зображенням білого птаха на стегні. Над цим образом працювали її постійні стилісти Роб Зангарді та Маріель Гаєн. Вони доповнили сукню лаконічним атласним клатчем та блискучим браслетом. Волосся зірки зібрали в елегантну високу зачіску. У новій стрічці Лопес грає успішну керівницю авіакомпанії. Вона закохується у свого підлеглого юриста, якого зіграв Бред Голдштейн. Цей таємний роман порушує правила компанії та ставить під загрозу її кар'єру. Якщо ви мрієте про польоти на повітряних кулях, не обов'язково їхати лише до Туреччини. Дивовижні краєвиди відкриваються над єгипетським Луксором. Там можна роздивитися долину царів та величні храми з висоти пташиного польоту. Контраст між зеленню біля річки та сухою пустелею створює неймовірну картину. Найкраще летіти туди з жовтня по квітень. Для любителів дикої природи підійде повітряне сафарі над Танзанією або Кенією. З висоти 300 метрів там можна спостерігати за міграцією тварин. Після приземлення на мандрівників чекає розкішний сніданок із шампанським просто посеред савани. А от за європейською романтикою варто вирушити до долини Луари у Франції. Саме зараз, з травня по вересень, там триває найкращий сезон для польотів. Ви зможете побачити старовинні замки та квітучі сади. Якщо ж вам хочеться масштабу, то цього року у жовтні в американському Альбукерке пройде грандіозний фестиваль. У небо одночасно піднімуться понад 500 різноколірних куполів. Провести затишний вечір перед екраном допоможуть короткі детективні історії. Якщо ви не хочете витрачати тижні на довгі серіали, зверніть увагу на два цікаві варіанти. Перший – це «Месьє Спейд», який вийшов 2 роки тому. Історія розповідає про відомого детектива на пенсії, який живе на півдні Франції. Його спокій руйнується, коли в місцевому монастирі знаходять мертвих черниць. Спейд, змушений взятися за розслідування, де фігурує дивний хлопчик. Другий варіант – минулорічний серіал «Резиденція». Це легка та трохи абсурдна комедія про вбивство у Білому домі під час урочистої вечері. Будівлю повністю блокують. Усі гості, від міністра до прибиральника, опиняються під підозрою. Обидві стрічки можна подивитися буквально за одні вихідні.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Оце тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оцепі банк».
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
10: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети.
10: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Мадонна влаштувала гарячий сюрприз посеред Нью-Йорка та анонсувала новий альбом. А також розповім про скромного фермера, який обійшов самого Джеремі Кларксона і створив найкращий парк розваг. Поп-королева Мадонна знову змусила весь світ говорити про себе. Співачка влаштувала грандіозний безкоштовний концерт просто посеред Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона вийшла на сцену в яскравому рожевому корсеті та срібних чоботах. Цей виступ присвятили місяцю гордості. Мадонна виконала свої легендарні хіти з альбому, який вийшов 21 рік тому. Також зірка презентувала кілька абсолютно нових треків. Вони увійдуть до її майбутнього альбому. Прем'єру запланували на 3 липня. Підтримати співачку прийшли її коханий та 20-річна донька. Якщо ви давно мріяли про подорож наодинці, зверніть увагу на Центральну Америку. Експерти відомого видання визнали Коста-Ріку найкращою країною цього року для соло-туристок. Тут є все для ідеальної пригоди – величезні тропічні ліси, дикі пляжі та неймовірна природа. Мандрівницям радять обов'язково відвідати Карибське узбережжя країни. Там можна побачити лінивців, туканів та ігуан у їхньому природному середовищі. Це чудове місце як для новачків, так і для досвідчених дослідників дикої природи. До речі, у списку найкращих також опинилися Японія, Чехія та сусідня Португалія. Тим часом у Великій Британії визначили найкраще місце для сімейного відпочинку. І це не знаменита ферма Джеремі Кларксона, як багато хто думав. Престижну нагороду отримав телеведучий Джиммі Доерті за свій унікальний парк дикої природи. Його ферма починалася як звичайне господарство. Тепер це величезний зоопарк, де живуть понад 100 видів тварин. Головна гордість парку – 3 білі ведмеді. Їх врятували від усиплення та побудували для них найбільший у Європі вольєр. Один із ведмедів потрапив сюди через війну в Україні. Тепер тварина має великий безпечний дім. Також на фермі займаються наукою та рятують рідкісних метеликів. Рятувати тварин – це справді благородна справа, яка потребує чіткого плану, на відміну від підступних задумів кінозлодіїв. Днями у мережі запустили дуже цікавий тест для справжніх кіноманів. Вам пропонують упізнати 25 культових лиходіїв Голлівуду лише за описом їхніх підступних планів. Творці гри вирішили прибрати всі підказки. Ви не побачите знайомих масок, костюмів чи зловісних посмішок, тільки чистий кримінальний задум. Це чудовий спосіб перевірити свою пам'ять та згадати улюблені фільми минулих років. Спробуйте пройти його ввечері з друзями. Буде весело.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску грандіозне повернення Шакіри на велику сцену. Співачка запалить на відкритті футбольного чемпіонату вже наступного тижня. Таємниця вашого паспорта. Історики оприлюднили список прізвищ, які мають прямий зв'язок із королівськими династіями Європи. Шакіра знову готується підкорити футбольний світ. Вже наступного тижня, 11 червня, колумбійська зірка запалить на церемонії відкриття чемпіонату світу в Мехіко. Разом із музикантом Бернабой вона заспіває офіційний хіт турніру під назвою «Дай-дай». У перекладі з італійської це означає «вперед». Цього разу організатори вирішили влаштувати свято глобального масштабу. Церемонії відкриття пройдуть в усіх трьох країнах-господарках. У Канаді 12 червня виступлять Майкл Бубле та Аланіс Моріссет. А в Сполучених Штатах Америки публіку розважатимуть Кеті Перрі та репер Ф'ючер. Справжній вибух емоцій чекає на нас у фіналі 19 липня. Там Шакіра вийде на сцену разом із Мадонною та корейським гуртом BTS. Я нагадаю, що цей чемпіонат стане історичним, адже вперше у ньому змагатимуться 48 збірних. Тим часом в Англії визначили найкращі місця для відпочинку на цей рік. Головну золоту нагороду престижної премії отримав курорт Клоуфорд Лейкс у мальовничому графстві Девон. Цей парк розташований на території заповідника площею майже 40 гектарів. Тут пропонують унікальне житло – від плавучих будиночків до затишних озерних капсул. Гості можуть рибалити на великому озері, кататися на сап-бордах або ніжитися у спа-центрі. Срібло у цій же номінації виборов глемпінг Бредон «Б'ю» у Вустерширі. Там на гостей чекають затишні будиночки з підігрівом підлоги та власними гарячими діжками на дровах. Бронзу отримав тихий куточок Кая у Херефордширі. Це місце створене виключно для дорослих, які хочуть відпочити від міського галасу та помилуватися зорями. Мріючи про такий королівський відпочинок, ми часто навіть не здогадуємося про власне походження. Можливо, у ваших жилах тече справжня блакитна кров. Історики та генеалоги здивували світ несподіваним відкриттям. Вони стверджують, що мільйони звичайних людей є нащадками європейських монархів. Дослідники склали список із 35 прізвищ, які вказують на шляхетне коріння. Звісно, першими у списку йдуть очевидні варіанти, як-от Віндзор, Тюдор або Романов. Але є й значно простіші імена. Наприклад, якщо ваше прізвище Спенсер, ви маєте прямий зв'язок із родиною принцеси Діани. А відоме прізвище Дарсі насправді належало середньовічній англійській знаті. Вчені пояснюють це простою математикою. Ще 27 років тому дослідники підрахували цікавий факт. Будь-які дві людини з європейським корінням майже 100% мають спільного предка, який жив приблизно у 1400 році. Тож легендарний імператор Карл Великий, швидше за все, є прямим родичем кожного сучасного європейця. Тому наступного разу, коли будете заповнювати документи, придивіться до свого прізвища уважніше. Можливо, десь у шафі на вас чекає невидима корона.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. У Шотландії знайшли унікальний рукотворний острів, який збудували задовго до єгипетських пірамід. А також про те, як звичайна отара овець змусила британських інженерів повністю змінити конструкцію сонячних електростанцій. Шотландські археологи дослідили дивовижну знахідку на дні озера Лохборгастайл. Вони розкопали невеликий штучний острів, який називають Кранногом. Виявилося, що під камінням ховається величезна дерев'яна платформа. Її діаметр становить близько 23 метрів. Давні люди звели цю конструкцію понад 5 тисяч років тому. Це робить споруду набагато старішою за єгипетські піраміди та знаменитий Стоунхендж. Цікаво, що через 2 тисячі років на платформу додали шар хмизу та каменю. А від берега до острова веде кам'яна дамба, яка зараз перебуває під водою. Навколо острова вчені знайшли багато уламків неолітичного посуду. Схоже, колись тут влаштовували великі святкування та бенкети. Тим часом відома мережа фастфуду KFC планує відкрити свої ресторани у 3 нових містах України. Смаженою куркою незабаром зможуть полосувати мешканці Тернополя, Чернігова та Кропивницького. Пріоритетними також залишаються Київ, Київська область та Дніпро. Нещодавно новий заклад уже з'явився у Кам'янському. Керівництво компанії каже, що обирає менші міста, адже там людям бракує сучасних місць для відпочинку з родиною. До речі, українці активно витрачають гроші на швидку їжу. За даними банкірів, лідером за витратами залишається Макдональдс, але KFC впевнено тримається серед лідерів. А для любителів експериментів мережа запустила незвичну новинку. Через мобільний додаток тепер можна замовити морозиво з беконом. Доволі цікава пропозиція, чи не так? Поки українці куштують екстравагантне морозиво, я вирішила зазирнути до Великої Британії. Там знайшли несподіваний спосіб поєднати високі технології з природою. На півдні Англії сонячну електростанцію побудували на території колишнього литовища. Цю ділянку засіяли дикими травами та квітами. Це швидко привабило комах і корисні бактерії. Але щоб трава не заростала, туди випустили отару овець. Тварини чудово замінили газонокосарки та хімікати. Випас організовують взимку, щоб не заважати птахам, які гніздяться на землі навесні. Ба більше, через присутність овець інженерам довелося підняти сонячні панелі вище та зміцнити конструкції. У результаті обладнання стало набагато стійкішим до негоди. Самі ж вівці отримали чудовий захист від дощу та вітру під панелями. Це ще раз доводить, що технології можуть жити у повній гармонії з природою.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

я одна і ти один. Пам'ятаю,

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сліпучий вихід Дженніфер Лопес у прозорій сукні на червоній доріжці в Нью-Йорку. А також де шукати неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту, якщо Туреччина вже не дивує. Дженніфер Лопес знову опинилася в центрі уваги на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона прийшла на прем'єру свого нового фільму «Офісний роман». 56-річна зірка обрала для виходу напівпрозору сукню нюдового відтінку від відомого бренду. Вбрання прикрашене ручною вишивкою, стразами та зображенням білого птаха на стегні. Над цим образом працювали її постійні стилісти Роб Зангарді та Маріель Гаєн. Вони доповнили сукню лаконічним атласним клатчем та блискучим браслетом. Волосся зірки зібрали в елегантну високу зачіску. У новій стрічці Лопес грає успішну керівницю авіакомпанії. Вона закохується у свого підлеглого юриста, якого зіграв Бред Голдштейн. Цей таємний роман порушує правила компанії та ставить під загрозу її кар'єру. Якщо ви мрієте про польоти на повітряних кулях, не обов'язково їхати лише до Туреччини. Дивовижні краєвиди відкриваються над єгипетським Луксором. Там можна роздивитися долину царів та величні храми з висоти пташиного польоту. Контраст між зеленню біля річки та сухою пустелею створює неймовірну картину. Найкраще летіти туди з жовтня по квітень. Для любителів дикої природи підійде повітряне сафарі над Танзанією або Кенією. З висоти 300 метрів там можна спостерігати за міграцією тварин. Після приземлення на мандрівників чекає розкішний сніданок із шампанським просто посеред савани. А от за європейською романтикою варто вирушити до долини Луари у Франції. Саме зараз, з травня по вересень, там триває найкращий сезон для польотів. Ви зможете побачити старовинні замки та квітучі сади. Якщо ж вам хочеться масштабу, то цього року у жовтні в американському Альбукерке пройде грандіозний фестиваль. У небо одночасно піднімуться понад 500 різнокольорних куполів. Провести затишний вечір перед екраном допоможуть короткі детективні історії. Якщо ви не хочете витрачати тижні на довгі серіали, зверніть увагу на два цікаві варіанти. Перший – це «Месьє Спейд», який вийшов 2 роки тому. Історія розповідає про відомого детектива на пенсії, який живе на півдні Франції. Його спокій руйнується, коли в місцевому монастирі знаходять мертвих черниць. Спейд, змушений взятися за розслідування, де фігурує дивний хлопчик. Другий варіант – минулорічний серіал «Резиденція». Це легка та трохи абсурдна комедія про вбивство у Білому домі під час урочистої вечері. Будівлю повністю блокують. Усі гості, від міністра до прибиральника, опиняються під підозрою. Обидві стрічки можна подивитися буквально за одні вихідні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

Це будеш ти.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Мадонна влаштувала гарячий сюрприз посеред Нью-Йорка та анонсувала новий альбом. А також розповім про скромного фермера, який обійшов самого Джеремі Кларксона і створив найкращий парк розваг. Поп-королева Мадонна знову змусила весь світ говорити про себе. Співачка влаштувала грандіозний безкоштовний концерт просто посеред Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона вийшла на сцену в яскравому рожевому корсеті та срібних чоботах. Цей виступ присвятили місяцю гордості. Мадонна виконала свої легендарні хіти з альбому, який вийшов 21 рік тому. Також зірка презентувала кілька абсолютно нових треків. Вони увійдуть до її майбутнього альбому. Прем'єру запланували на 3 липня. Підтримати співачку прийшли її коханий та 20-річна донька. Якщо ви давно мріяли про подорож наодинці, зверніть увагу на Центральну Америку. Експерти відомого видання визнали Коста-Ріку найкращою країною цього року для соло-туристок. Тут є все для ідеальної пригоди – величезні тропічні ліси, дикі пляжі та неймовірна природа. Мандрівницям радять обов'язково відвідати Карибське узбережжя країни. Там можна побачити лінивців, туканів та ігуан у їхньому природному середовищі. Це чудове місце як для новачків, так і для досвідчених дослідників дикої природи. До речі, у списку найкращих також опинилися Японія, Чехія та сусідня Португалія. Тим часом у Великій Британії визначили найкраще місце для сімейного відпочинку. І це не знаменита ферма Джеремі Кларксона, як багато хто думав. Престижну нагороду отримав телеведучий Джиммі Доерті за свій унікальний парк дикої природи. Його ферма починалася як звичайне господарство. Тепер це величезний зоопарк, де живуть понад 100 видів тварин. Головна гордість парку – 3 білі ведмеді. Їх врятували від усиплення та побудували для них найбільший у Європі вольєр. Один із ведмедів потрапив сюди через війну в Україні. Тепер тварина має великий безпечний дім. Також на фермі займаються наукою та рятують рідкісних метеликів. Рятувати тварин – це справді благородна справа, яка потребує чіткого плану, на відміну від підступних задумів кінозлодіїв. Днями у мережі запустили дуже цікавий тест для справжніх кіноманів. Вам пропонують упізнати 25 культових лиходіїв Голлівуду лише за описом їхніх підступних планів. Творці гри вирішили прибрати всі підказки. Ви не побачите знайомих масок, костюмів чи зловісних посмішок, тільки чистий кримінальний задум. Це чудовий спосіб перевірити свою пам'ять та згадати улюблені фільми минулих років. Спробуйте пройти його ввечері з друзями. Буде весело.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Слухай.UA
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: грандіозне повернення Шакіри на велику сцену. Співачка запалить на відкритті футбольного чемпіонату вже наступного тижня. Таємниця вашого паспорта. Історики оприлюднили список прізвищ, які мають прямий зв'язок із королівськими династіями Європи. Шакіра знову готується підкорити футбольний світ. Вже наступного тижня, 11 червня, колумбійська зірка запалить на церемонії відкриття чемпіонату світу в Мехіко. Разом із музикантом Бернабой вона заспіває офіційний хіт турніру під назвою «Дай-дай». У перекладі з італійської це означає «вперед». Цього разу організатори вирішили влаштувати свято глобального масштабу. Церемонії відкриття пройдуть в усіх трьох країнах-господарках. У Канаді 12 червня виступлять Майкл Бубле та Аланіс Морісет, а в Сполучених Штатах Америки публіку розважатимуть Кеті Перрі та репер Ф'ючер. Справжній вибух емоцій чекає на нас у фіналі 19 липня. Там Шакіра вийде на сцену разом із Мадонною та корейським гуртом BTS. Я нагадаю, що цей чемпіонат стане історичним, адже вперше у ньому змагатимуться 48 збірних. Тим часом в Англії визначили найкращі місця для відпочинку на цей рік. Головну золоту нагороду престижної премії отримав курорт Клоуфорд Лейкс у мальовничому графстві Девон. Цей парк розташований на території заповідника площею майже 40 гектарів. Тут пропонують унікальне житло – від плавучих будиночків до затишних озерних капсул. Гості можуть рибалити на великому озері, кататися на сап-бордах або ніжитися у спа-центрі. Срібло у цій же номінації виборов глемпінг Бредон В'ю у Вустерширі. Там на гостей чекають затишні будиночки з підігрівом підлоги та власними гарячими діжками на дровах. Бронзу отримав тихий куточок Кая у Херефордширі. Це місце створене виключно для дорослих, які хочуть відпочити від міського галасу та помилуватися зорями. Мріючи про такий королівський відпочинок, ми часто навіть не здогадуємося про власне походження. Можливо, у ваших жилах тече справжня блакитна кров. Історики та генеалоги здивували світ несподіваним відкриттям. Вони стверджують, що мільйони звичайних людей є нащадками європейських монархів. Дослідники склали список із 35 прізвищ, які вказують на шляхетне коріння. Звісно, першими у списку йдуть очевидні варіанти, як от Вінзор, Тюдор або Романов. Але є й значно простіші імена. Наприклад, якщо ваше прізвище Спенсер, ви маєте прямий зв'язок із родиною принцеси Діани. А відоме прізвище Дарсі насправді належало середньовічній англійській знаті. Вчені пояснюють це простою математикою. Ще 27 років тому дослідники підрахували цікавий факт. Будь-які дві людини з європейським корінням майже 100% мають спільного предка, який жив приблизно у 1400 році. Тож легендарний імператор Карл Великий, швидше за все, є прямим родичем кожного сучасного європейця. Тому наступного разу, коли будете заповнювати документи, придивіться до свого прізвища уважніше. Можливо, десь у шафі на вас чекає невидима корона.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.